0: kowe mati.
1: Pi tenang, sampe ra mati sih. Tenang pi kakak, tenang lo kakak. Kita tak gugur lo kakak.
2: Mustika ning jaga.